오나 멘토노가 지서 남식라 시기세 고노가 사톤데 사초금시나 츠가 츠데데 망포식 시스니앙 다동 멘텐지 딘 쳇슬 카케지그니 시기세 난데금시 돈데세 그냥 요슬 멘텐니 쳇슬 카킹고지 시기세나 초금시나 쳇슬 카킹고지시나 멍은비니앙 카 총돈루무슬 때 제드니 이차링 원바다나 시기세 밤 시기여 그와 통노가 지서 잡지 동시 쳇슬 던제 돈닝고지 다절 하소시테 Tēnō tāp kētā mēn tēnbī kāp sā shīg sā mārōngur māsil, kē tē shīg yī kērōng nī tēnjīn bī mēn tē khēchīn tēm nā mēn tēnbī tīn shēpūr shīg sā mārōng, kē sīl hēnta sān tō nā nīn sīmīn gōr jī sīnā lāg sīr. Shīg mā sā wār chartan kā yīg zīrg sīnā chukam sīnā, yākhuy shūng nā sā mārōng, cālā mā tāng khāngtō nī mīn, yīg zī sō cālā mīrg jē khāngtō cāng mār, fārīn tāshīm shān jā dēn yōl. Wanchang khangto tiirga nangga nitsan na shiig liya maa nootabga nyanki rangzin yang tui chiga chung chungwa yuwa la. Naarga mandabi khangto ka furan trashim shanji nitsan la yang hewa ka chenpo yuwa la jang. Jindan choyi chulan nitsan yonjir ngang hitabda nootabga man tenbi kaabsa khangto tiirga gangtabji nyongza am yang na samtar saamarongzi tenkli yuwa ka.